0: אוכל או טרוקן הקושט כחלי עמך שוש כחלי נלס ריב לינה כשתאו ליקווינג עוד מלאכה בלי איש נקי כקוונצ'יש קביץ שלב חוקן הקושט האוספיטר רלינה בא נאושמן רלבה ליכה להנחלן שתייחל סליקי כלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לכנה סצ'ואם רלבל שתייחל שקוב לסעך עוד שעה לכנה נאושמן ריוס אקס שתייחל להקוואם חוקן הקווין נאושמן לצ'ואוק שובה לב לינינג עוד בלי קוקל עוד חוקן הקווי שובה לכנה נקוון סצ'ואם נאושמן לתייחל ארניה אפנדיסה טומורס עוד קוונצ'יק שקומון ארין נקצ'קול צ'יססה שול כנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו מתש בלעי שעביל צחלינחך עוד חוקן הקווי שעביל נקבנוק סא אוספיטל רלינבה לשבוק לבעל 55-50-26-35 לשבוק לבעל צ'ירוליקאיב שקקלונר לחונקותן אהן 77-22-46-26 נוקו עתינק סחקצ'י
1: La radio vende y multiplica ganancias. Está comprobado, la radio llega más, penetra en todos lados y se escucha más. Por eso, si usted quiere que sus ventas crezcan y crezcan, anuncie su marca con nosotros. Los expertos lo confirman, la radio vende.
2: La música que pega con fuerza.
3: Ni loca, me quedo con un tipo que ni ganas me provoca.
2: Radio Norte, la fuerza grupera. La Norte, la fuerza grupera. Esos son los que hacen la fuerza. Radio Norte.